0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu.